0: 阿里昂中央农陈前镇的吉吉布雷公，我跟你们陈那么吉，这么三美东西为例子能谈怎么轻松啊？那南海人类真的总这个把等严重把菜单多接呢？这如果谈接，对呢，大理个陈木三美东西为例子的能得，我这年这个青春个过年，家中个健康生活这个有了。对呢，健康的特征，阿里人就会习惯了你谈接了我做些准备，像你谈接的门特特同的来参加能蹲些吃了三百个不是些。 레다 진희 당본데이나 총물날 포제 초기 만른 마시나 초과미시 반데이나 내용자다 판츠는 와르지 소중 인간 당주야 요케 대응 자히 당 존마니 자다릴 지스 첨층거나 돈 하초제 원기 존미 잔힘 체크데 묘는 중 니스통 저글로레 존미나 제 제르제니 제르질 송위 아피 모른 묘는 만큼 더쳇디 도입집시 도입직증에 토미디제 만른 자데 Rūnmī āpā lūb dāngjī lhāqlā sūnū yūbī mū jībshūk jī mānrīn dāng cūvīn rōchūn kārvī nībā mīl. Tībī kī mākbāb chāhī lā, vzārdī wār jī sūrchūng īngan kārtab lāng dī Rūnmī mānrīn chūgī bī rīwā thāngmāng tūn yāng chāhī jī kī māb lāng. Rūnmī āpā ātik thāpsā dā jir nī, chamkul lēcā bī tōp tāng gāng wī nī, chāhī chamkāng lā shakhtik shī khāng, sūrchūng īngan kārtab jī gī bī rīwā tūn. Rē dīnā chamkhaṅgī rūnmī āpī rīwā tēlā yāpchūr shētām, zārdā pāncīn wārjī xūrchūng īngāngā tālā māngtūn chamzhūng nāngdā xtāmbab gāndā yōtām, ngā cīxhām nī tī kūrā chik tājū yīlē. Tī yāng māngtūn chamzhūng gā tūncān chīgirtūng jamil ngāpchāng ngārgā bī nāng xtāmbab shī bātār nā, zārdā pāncīn wārlā xūrchūng gā īngān yō chī xtāmbab shī yōk. Tibi xsorchung shayla parul pur xsorchung ga ingan kargiwi riman dongan yo barti, dina xsorchung zhungal prugi patirili. Vzarda shimtan limtan yana, abgagdang chana rangrang yinshiwi kakwi yo jang, dina fchatsu ranglik je chimtsang ga gamchu je riwa dang mantan la, chachim ji darpil shibashik jang khtani mana. Darung mangtun chimzhung ga duncan chigtung jamil jibshi shiksim je kocan xsambi nang khtambu shibata na, vzarda pancan war lohkar yin giba dang zanjuk shilgi la. Shamchung yangshegi. Zarda xsorchunga ingana, tunsan di vjoji shibchi nangchiliyana. Nyanjik gamjaya yubi di nangdi, zarda pansan warji zindang di sambi tangnim chuntabri maasil, rinyuwa dang cui tangni jang chuntabri. Di dabga, darta rumi janhin chikdi mankang di manju shibjin yubi, yunggu dandra zamyang meba dang, jahi morang choka yambi chani, morang xsorchunga ingan kargi di. Mankang dadobi di nangga manrin dang, suwi zhung teru ingan kargi. Zarda xsorchunga ingana, nyanjik gamjaya yubi di nang chokhi wara ngiwa dang sambi tukunni pansan zabgarje ba dang. Shukni jawar la, mali gamjaya yubi na xsorchunga chamkul ingan je ngonru charchina dida. Shi chagdabsha na, zuog shamjib shukni nim chono yudi. Tangpo, gade zarda ni li jikhi je ngarchu nipa nyamni rangar jinkun suwar chungma ni ce, shuk zhen di degar xsorchung dang tsorab dakshung shepi ingan kargi. Ni pa, gade jikhi la nal puyo tse, shuk zhen di dakshung shilgi pa dang, mankang tabchan ni manchuv shetan jiki bar masal, manren dang nayuk zhungal suk terwi ingan kargi. Ri, zarda na dang tse khinda sabi vchitsuk jamriwi bolmang shigin bar masal, jacham dang jolam li lakbar da ingan dang ganchar shigin bam chon yu le. Dewi xsona nyasak jiki dang khinan rorok jiki na lakbar da khujus shil iyi. Hui dey dang debjin de, zarda sa shigla rukram ko na parul bo di rangi ji rukram shil iyi. Dey na chamku ji ingan dangdab lang bayin la, nyan zhig chamcang gam rewa lekbar chungwi irstawi langsha dang yang tan.
1: Zangdan no ge chamde chubi damja wangzulan danib shi.
2: Among pen na se jili chebi shke je da dun danin zil.
1: Chamsel melung.
0: Rīn zāshāng cībī rūgulānjī dī nān cāmdāni nāba zū nyālum tā ngūrchū shēchū gā jāchāṁ gā jīngxīn dī nā Khīnzīn bā mī cī māngshīl dī kā gī khīnūr jīnzīn bā khitān kīlpshī chūk gāmshī bā dā yī nā Rī dī nā tūkman ngā cī ngār jīn vīn nā tūn dā tāng rī bī jū khīz gā tā jū yī lī Nī stūng nī khī lū dāb jī bī cī gā nī nī nā Jā khī jī cī rīng gā lā gā nī gū rī sāyā gā nī pchī Nī stūng nī khī lū dāb jī bī cī rī ngā nī nā Jaxi dang ku amag ni miyam da kangshtang ni shjib di cilin di. Daxil shi babjil, Jaxi n tsobjikab si nimjig mi la, wabchik jik jang mi di.

yun sin ba ta. Lo re che ju bop che ti hao me ngap jang ngap ju yin ba ta. Lo shi bu ya pam me be tun yun ti ni da ja da dun ju yin me sin ji yu ba yin. Bi jing xiao lu me jie gab nang zhe jin li nang to ri yi zi xin ki ri ge jia xip ju xip xi yu ba ta. Ti yin nang to me la ju cho gui zi xin ri ja da ju mi gu yu ba ta. Kong do xip ju xip dun ta ri zin ge ju qian la do ki yu ba yin. 毕竟小路梅结构那些几年头日夜缩在日顿着他约吧他提出多我睡的给缩在十字他吧他打不下去给他恶出来约吧因毕竟小路梅结构那些几年天前日出的苦他重生俊秀苦余孤肥苦界苦卡西怎么了约吧他天哪里一年北坡山他怕过那些 龙山所真正可以约见真正可以提到的具体怎么过年呢我自己去那么是给戳张了呀托下难过吧他那么多一年如实行那么着的不没事呀过年呢提外讲托下难过的多毕竟小龙梅结构那些心里提议呢就是清东古就古就可惜了呀 ngŋŋŋŋŋ ki zhōgŋŋ nāgara shība tī chōnggīng rīngbī nāgzē jīlī nā chōchē kūbē jīnī. Jīrū nidōng lōlā yī nā gīgab rīngbī nāgzē jīlī nā chōgzē kūbē chūbā shīgirī dō. Kū tī nī chōnggīng rīngbī āyīnī rīngbī zīnchōng chōgzē kūbē shī yīnbā tā. Gō tī ngī bāsī rīngbō lā gōr chōng yīnbā tā. Ngōm jībē tūchū tī nā ngārī chōchū gība nī ngōm chōchū chūbē pārī dō. 요거지 퇴주 약수티는 진단가반에 진단주비에 발라져도